Au ikini intora kahaba dalit suk pahulu au ang insuat amindahu paningkonangan da perintah na maruang da bantuan awal persekolahan intora rondo ngatus limo nga opor nga ringgit inuai ra duo nga atus nga ringgit. Ondo 5.3 juta ngaudun murid akalap ra penginsupan hino. Ra suang nu peruntukan 1 bilion ringgit ra belanjawan 2027. Nama ruangan ra penginsupan awal persekolahan apakah luoi ramon angalir ra kasut sampayau bik am alat tulis nilo muoi sikul. Paningkonangan penginsupan intora perintah belanjawan 2027. Onsoy.

Pakinalono do ka sa himbahan, boss kanasan. Isan katanabon, papar om tuaran, sisam nga padom duvo titik 2 FM. Tawaw om kalabakan, kudat, tandik om pitas, sisam nga padom bahu titik sisam FM. Doit na bakuno po, kinungo na isikoy, doit Sabah VFM, naikot binasi.